Rebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Mine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, vivi.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut ingessit tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.